Ajungem să vă căren o romat hai reporterii sa o negme din Iașar. Acănate, gea te dica o romanero de toria. I si but diferent ne gindia, soske i kerol pe Giurgev Dan. I si but gindia, soske i kerol pe kvadive, hem soske nai muset i kerol pe kvadive. Simi o herdelezio Giurgev Dan jek romano dive, Avdivekova krola minge o roditori Nena Dješarević sa vavolkateri Srbija, ali avdive bešolani Belgija, ov keža studije pe akeja tema. Džataš u nas o artiklu hemo intervju so kežamo Leja Ano Radio Romano.